nga tudda nga mer nga santa nga mer fo digge nga mer dara ñak la rek amul dara mo di mer orange paada ni metti na wara ñeedaale metti na jam ñelli metti na a jogay